Nimanto kira santo sekino lola. Ationo rera mutuan kala shiroko rawayo. Maha wokala na maliliwa. Kina kumasa mwenye Jacinto Alberto kumelo nakahi. Ane tukwa ni kaba makumasa vale kanle Agoshinu Miguel. Wani wogo onakahi.

Masipo masipo malmo epatani okati siyo lavani kupa la huira wani onere pia kurati ene shavani ndomu itana murati mkina kuni kupa la huira noro kalo wakali hani sipo nawe kira murati shenu wa nava hinansi na ndomu itana dama isha nga haya iwa satana